0: Naranastiecho kananesh kokal nakmaangeliru likwangsa komunil
1: angeliru likwangsa komunil
2: likwangsa komunil amen tayil torhin
0: naranastiecho kananesh kokal maangeliru likwangsa komunil
2: aheru

0: ajaw toj.
1: Ubantajik le ajaw toj. Toj are uk eswechibat le yabil, oshom, uk asal, yowajik. Chok are le chuam sakil.
0: Are kukutun sah kubir le uk asal uk eyowal kuyale makaj. Are ir kayale sipanik rech tabal toob kujbal sachbal mak.
2: Toj. Are tohbas rech lehunamabas wachach, atoh tzih, lo obas, tzihonem chwachil, rikoh ib, kosho manik.